koe tau taimi ku ose tau minite wano. Ose tau minite wano pe mehe ua, koe hafe koia ae tolu, e oa tuai e tau polkama koia oku hoko, ae talanoa i he mara e spoti i he fiafini. Koia whahoko atuia e kautonga mai lehi, pe pehe fokasili me nusi tau moe peau, ae polkama koia i he fiafini. Ka te oa tupe, ae manatu i oku tau, ai o pregi pe mo a timi a ailani i e fiafini i iten pak pe a tau amana ki pe e ke malu i ai pe he tau timi a iten pak ko wiko foi te sieni ni manoa o ku da a hono fraho ko ki iten pak o te ke fo e o pregi a iten pak ne ai fo ki a ki te ki ta wosi e pe ko e hawa afrika ne ha pe Afrika o ulungia pe i den bak pa uta mana pe ki se va inga a oni he fitu a fiafi te tau ke i hoko hoko at pe ono malu i a ngowe i teni i he a oni he fitaula koi a pe amo ailani kage mea koto au tok vet pe pe me malae koi a te u at pe tau fasi mo tau taitari a pe kakatonga mo sirvenus ke tau polkama koi a o e fiafini malo.